0: Zara Fashion, omiljenata destinacija za šoping, dobiva nov premium prostor. Na ista adresa, no na nova lokacija. Prvi kat vo Skopje City Mall. Od 1. oktomvri uživajte vo novo nivo za premium šoping iskustvo. Ve čekaat specijalni iznenaduvanja. Zara Fashion, sekogaš povekje.
1: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.